0: Mendra-mendra winulan sastra tinuara panjang inga wuwu sinengih kanda purwantara.
1: Masa purwa?
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara?
0: Tara iyo kraton. Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih. Kejabi ti salebeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Astinapura.
1: Ya, ingkang.
0: Nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kerta lan laharja. Ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro. Angin sewiji-wijina hingga aju jelu Prabu Kresna Dipayana utawi Prabu Abiyasa. Remagan kliyaning kang putra